0: د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه اوریدو ته خراغلې زما ابراهیم امیری سلامونه او نیکی هیلې ومني. کوټه کې پر پوزیانو د موټر بم برید لامل لزګونه کسان مړه او ټپین شوي. د سیمې خلک وایي چې د سر او مال تاوانونه هم ورا وخت دي. افغانستان کې د طالبانو مشر خپل اختر پیغام کې لنړی سره د خو اړیکو خبره او بیوزلو د لاسنیوي غوښتنه کړې، خو د انجونو د لوړو زده کړو پاکستان سره د شخړو یادونه پکې نه ده شوې. د اختر له نږدې کېدو سره د افغانستان څو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ په اړه د پوهاوي کمپاین پیل شوی. تاسو د دې ناروغۍ په هکله څومره پوهیږئ؟ امریکا وایي له ایران سره یوې هوکړې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د هرمز تنګی هم پرانستل شي. که نظر پرې لرئ نو له تاسو یې اورو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ زموږ د اړیکې شمیرې ته.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دې شمیره یو زنګ راووهئ، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 4 2 12 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 3 4 2 12 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: نو په همدې شمیره د زنو دوستانو اړیکه لمو سره ټینګه شوې ده. هڅه کوو چې ډیرو ملګرو ته وار ورسیږي او خپل نظر را ته ووایي. ورزو په سر کې حاجي صاحب تو خیره سره دی لزابله. حاجي صاحب خدای دې راوله.
2: مننه میری صاحب ته او ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او احترامات وړاندې کوم. خوشاله سم چې مفت مو نوبت راکړه.
0: او ډیره مننه. نو مهرباني وکړئ نظر مو د څه شي په حق لده.
2: موږ یو پیشنهاد د اسلامي امارت او چارواکو ته لرو، او خاصه په هند کې زموږ مشر سفیر دا موږ غواړو چې مستقل دوه پیشنهاد د هند حکومت ته وي. یو زموږ مریضان په پاکستان ته تلو، اوس هند ته هڅه کوي خو د دوی رسېدل له مشکلاتو سره مخ کیږي. نو باید دی د هند له حکومت سره په دې هکله مشوره وکړي، او موږ دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي د ویزې او د دواوو او د تګ د سفر. نو دا زموږ له دغه خجدان خواهش ده چې دی په دې هکله کار وکړي. او بل موږ میری لکه انځر او کشمش او انار او پشتې او دا شان هم باید له هیته تجارتي لار جوړ کړي، او بدیل لار یا د هوایي دهلیز لار. نو دا هم له دغه موږ خواهش کوو چې زموږ دپاره دا خدمت وکړي. دا نه یوازې دا چې زه وایم، بلکې دا دواړه پیشنهادونه زموږ ټول ملت غوښتنه لري. موږ په دې باندې له خلکو سره خبرې کړې دي، او بل نظر به پر دې باندې ورکو. سید امیر المؤمنین دې ښه پیغام و موږ ډېر ځینې خوشحاله یو پر دې باندې ډېر ښه ټکو ته نظر کړی و، او ډېر ټکو ته اشارې کړې وې، او پر محترم مظلوم ملت باندې ډېر ترحم کړی و. او بل به راسو ودې ته سی موږ په سوله باندې ډېر خوشحاله یو الحمدلله. په دواړو جبهو کې اوربند ټینګ ده، لکه د افغانستان او د پاکستان او افغانستان، او په منځني ختیځ کې هم ان شاء الله خبرې د سولې پر مخ روانې دي. نو جنگ د حل لار نه ده.
0: بالکل تو حساب
2: سوله رامنځته شي، نو موږ په دې باندې ډېر ډېر خوشحاله یو. او نور هم په خپل دریځ کې نرمښت راولي، په زورواکي او په پیشرو باندې هیڅ نه ده جوړ. باید خپل انعطاف بس رامنځته کړي. نو دا زموږ پیشنهادونه وو، او د دوی هم دا غوښتنه وه.
0: ډېره ډېره مننه حاجي صاحب تو خیر. دغه ټول پیشنهادونه دی او وړاندیزونه د خبره شول. تاسو مننه کوو کور ودان چې خبرونه ته راغلې. اوس به ورشو په کابل د سبس کې به مسازه صاحب وره. مسازه صاحب
3: السلام علیکم. ابراهیم امیری صاحب ډیره مهرباني، د تخنیکی همکارانو نن مننه، او ستاسو نن ډیره مننه چې ماته وخت راکړ.
0: او
3: وعلیکم السلام. د قربانی په غبط ته مې چې هر څو قربانی کوي، به چې دانه مهاجرین راغلي څوک مسکینان یې، به چې دوی سره ډیره مرسته وکړي، که تجاران وي که هر څوک وي. بلکې کم کابل په ښار کې د میوه والا یې، که د وچې میوه والا یې، که تازه میوه والا یې، چې بس مناسب ګټه وکړي. نو بس افغانستان خلکو هو ګره
0: ماجد مسازه سب څوره زوړان دي ک خبرونه دی اوریدلی یو مالول ټلیفون وکړل ننګرهار نه شفیق الله افغان په نامه د ادعا کوله چې ځنی خلک داسې کوي چې دغه د قربانی غخ وخه ځان ته ساتي یخچالونه ډکې حتی وچیه نو دغه سي خلکو ته موینات څه ده
3: ولدا شیخ خلکو ته مې وینا داده چې بس مکه خوړلې د وتی خیر وسې گزارو کی دا یو کال جو څوکال دی دو کال درې کال دی نه ډکې هر وخت نه کی چې څا غي د غریب حق یې غدي ور کوي او ځان ته څونه چې هغه کی خوراک د پاره غو نه دی بس ځان ته یې سره کې دسی نه پیږي زیاته په خپل کې په پرچ کې کیدی نو دا خو بس د کڅنګ چې د بل ورته کیږي خپل د سوي ضرورت کیږي د بل د سوي ضرورت کیږي بس ما
0: په پاکستان او افغانستان او د سویلي ول هیواد او بخې د اسي هیوادونو کې ډیر خلک یعنی غوخه مینوال دي خو په نورو نړۍ کې مثلا د غوخه پر ځای خلک ترکاری ډیره خوخي او د ترکاری او بیا نسبت غوخه ته یعنی ک مرنجیګه نه د ورسره برابر ده اوس مثلا دلته په بریتانیا کې ک یو کیلو بنډۍ ته واخلې نو په نه پاوند ده او د غوخه بیا هم تقریبا هم دومره ده او حالت چې په افغانستان کې ترکاری ارزان ده بیا ترکاری ته خلک دومره د غنور کې ارزښت نه ورکې نه خوري
3: او خودش چل چې د کال کې د غیو قرباني نو په کار ده چې هر سړی د سترګې نیولې چې بس یاره واغ پلانکای سړی قرباني کړی زره وبې لیږي مثلا خپل د کور ولا مرتغی یعنی وږي خور و سړی دی خو دار واخو چې دوه ورځې کې د خیرات ورځې هغه سړی دی راغی هغه ته ډیر اشتیا راځي
0: سم دا ډیر مننه مو سازه سر کور ودان خو رښتیا هم چې دا د واده او د خیرات ورځې خوندوري هم وي ډیر مننه
3: هر ورځ په خی کنه او هر ورځ د قرباني چې ورځې په کینی
0: کوروادن ډیر مننه نظر مخبور شو هلمند ورزو او قدرت الله او قدرت الله جان خدای دراوله د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه د ستاسو نظر د څه شي په حق لري
4: د دې کمر او د ابراهیم امیر صاحب سلامونه می قبول کتا او ستاسو احکام کران
0: و علیکم السلام نظر ته مو غوګیو
4: بله سلام نظر مو د پاکستان د بیسل برابر دی دا اوس پر فوجان باندې شوی پر ملکیان شوی
0: په کوټه کې چې بریټ شوه دا پوزیانو باندې شوه د پوزیانو د لیکدولو یو ورګاډو د دوی لیکدول دوی په خبر تر روانو ماشومان خزي هم ورسره وي او دغه محل کې بریټ شوه دی او ورستی ریپورتونه دادي چې دروښت کسم لري شوی دي چې خزي او ماشومان هم پکښته او لا او یاو نډیر ټپین شوی دي
4: ابراهیم امیر صاحب ما په نظر باندې ډیر ښه کار شوی دی دغه منځ کې چې د پاکستاني جنگ ولاکه ورکی او په منځني ختیځ کې چې اسرائیلي جنگ ولاکه ورکی دغه دوه ملکونه چې ورک نشي جنگونه د شي تنه تنه نو سره ورکی دا ډیر ښه کار ما په نظر شوی دی
0: نو خو جنگونه خو حل لار نه ده نو خو اوس بیګنا خلک هم پکې وژل شوی دی په سیمه کې چې د خلکو کورونه دي هغه هم لګیدل دي او نه وازی مړ شوی دی بلکې مرګ جوړ یعنی تاوانونه هم ور اوختي
4: دا د افغانستان چې دی بمبارونه کول نو ملکیا نمبر کې ده لوشي کې
0: خو یعنی په ټوله کې خو په نړۍ کې چې څومره مسائل حل شوي دي د خبرو لاره اوس ګوره ایران او امریکا او اسرائیل سره وهله بل اخر هغه د خبرې کې یو د خبرو لاره یو نتیجه ته رسیږي یعنی
4: صاحب ایران چې دی امریکا هم د څنګه چې و او سلام باندې خبرو ته شمه زوري ولنګواله ولا کې زور نه وي کې چې خبرو سره کېږي مخکې څوم ولا چې دا نظام څه کوته مو د سیو او سمه سیو سم
0: خو تاسو به مخکې خبرونه کې اوریدلی قدرت الله جان چې پاکستان حکومت نه غواړي چې د بلوڅو بلتون غوښتونکو سره خبرې وکړي دوی وایي چې دوی به خپل زور کاری زواک وکړي او تر هغه به خپل عملیاتو ته دوام ورکړي چې د دوی په وینا یو وروسته وسلوال هم ژوندې وسی
4: ابراهیم امیر صاحب دا خبر زوم درته کوم ورور چې پاکستان خبرې نه کوي د زور خبرې کې که چې تیپی دا مغه سره خبرې نه کوم که دا غدې بلوچستان دا غوښتل نه کوي نو دا غدې اصلي خبره د زور دی کې نظام چې دا چې بریدو نورم پر دې چې دې خبرو ته دا غتیو نو بشي
0: قدرت الله جان د خبرونه کې موږ تا تاریخواله ته حڅونه نه خبرو ل تاسو نه مننه کړ د ودان چې زنګ دی و نظر ست خپل خبر شو رحیم شاه را سره پکتیا کې د ټلیفون په لیکره رحیم شاه جان خدای دراوله
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
5: امیر صاحب سی جوړ
0: او خیر د نصیب شه ډیر من
5: سلامت
0: او ژوند دې
5: او دا د رحمی صاحب بابا پنن باندې ولسوالۍ د پښتیا ته
0: ها
5: دې چې دلته یو کوی دا دغه موږ د افغانستان خلکو ډیر د غریبانو دي دغه اسه د اکثر خرات دي د زمي له وجې دې بیا کاری دی هغه هغه د غریب د اصحاب خرات دي بیا راولې دا کوی ته ورکته چې یو او سپک دا کوی کې جنانې ایا دې چې دې چې جواب دې چای او هر څه د لته یې چې مولوی لفاس اوراتي ورې چې بن کړې یو ورې د نو د څه ترنګ ورته والل ته ورکل ولا غوړ بن چې ډبري سواسي یو او څه دلته یې چې دوی چې دا حکومت دا مارښت دا نو غټ خلک یا دا ډاکټران دا خلک دلته د څه کوي چې څخه ظلم سره روان ده
0: نو رحیم شاه صاحب دا ډیر جالب ده د کوی ته په دې خاطر ورا چی چې هغه روح شي ورغي کڅنګ
5: او وو یا چې دلته کې روزي د دلته زیارت پنجارت مسته کوی کړه دا دې چې ساره یې وو پس چې مولم سو او دې چې دا غټ چارواکي چې دې قسم په خدای رانه دا خو مت مالوز ده دې زرمت سره دې هغه روحاني بابا دې لسوالي ان دې چې لکه منصور صاحب تر حقانی
0: د چانوم بناخلو د چانوم بناخلو رحیم شاه صاحب د چانوم بناخلو
5: زکه
0: هغه دلته نشته تاسو کوم ولسوالی یاد کړ چې دغه کوی په کې کنل شوه
5: روحانی بابا
0: ښا روحانی بابا ولسوالی کې
5: دا نه ولسوالی جوړ شوی د زرمت ولسوالی نه جدا شوی بنوي
0: نو دا دا دا خلک ولی ورزی دوی خپل عقل نه کار نه اخلي چې
5: نه دا خدای دې افغانستان خدای دې خلک دې دا سره ولا له کراچی نه ورته راوسته دي پاکستان له کراچی نه شپې لازم نه کیږي چې دلته ورکه کوي بس دا ملنګان دا غوډه
0: نو څوک جوړ شي ويم دي کنه سی یو خبره مشوره شوه
5: نو خلاص ګورم څوک زته دا چې دي کې د حساب خراب ته وو ورځ په دې کوي چې سار کې او مالو یو د دې جواب چې ارته دلته یې دا به څه شي جوړ
0: نو رحیم شاه صاحب خوشو چې دا موضوع دې مطرح کړه او ویله د خلکو اوریدلې رواني ستونزې په کوی کې نه جوړیږي هغه طبي
5: دولت د دې مخنیوي ونه چې وسه امارات ما نورو نن ته دا درخواست چې دا غوړو دا راز د دوی د دوی نو تاسو خپل کدا نو د ما دې دا لمبر تاسو سره ما دې سر کښ
0: ډیره مننه رحیم شاه صاحب ستاسو پیغام خبر شو هیله ده چې هم دولتي چارواکو او هم خلکو اوریدلی او
5: د نه مانی خلکو د غراولي ورته چې دولتي چارواکي غمونه کې دا خو خلک دراولي او قانونو قانونو باندې دا زول کوي هم له غنه تر وسه سنجره قسم نه داخله ګورولي چې ساري ما په خپل وځ زول کوي نو مشکل سي او غریب او سره ولالم
0: دغه د اوس دغه موضوع را د بره شو تاسو راپور تکړه او هیله د چې چارواکو اوریدلې ل تاسو مننه کوم کور دی ودان چې ټلیفون دی وکړو دغه موضوع دی مطرح کړه لوګر ته ورزو په لوګر کې سنا الله فطرت صاحب سره ده فطرت صاحب خدای دراوله
6: امیر صاحب سلامونه تاسو ته د وسیله ټوله اوردونکو ته
0: وعلیکم السلام زموږ سلامونه مو منئ نو ستاسو نظر د څه په حق لري
6: امیر صاحب لکه اختر ته پښمار څورز پاتې دي په خوا بچي اختر ته څورز پاتې نو ډیر رښ په بخارونه کې مو من د خلکو کار او روزګار وو
0: نو څورز خو نه دي پاتې خو دوه ورځې پاتې دي نو
6: هم دا څورز دي دوه ورځې
0: چې لګی را لاند کم کنه څو دی ویلې مونږ دی وی راول چې اوس بلر شوی اختر ها
6: او چې د دوه ورځې پاتې دي مقصد خو به خلک چې ونه وجهت به ډېر خو خلکو ته د کار زمينه برابر و هغه خلک چې تعلیم کړي هغه هم خو یو ځپی درلودل نو بعد مرکه اوس ډېر خلک بیکار دي او د بیکاری د رنځه کړيږي کچیر پیسې نه وي نو دا څومره خو هي چې دی دا کمیږي ځکه اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې د ژوند خوندونه او مزید منځوړي
0: نو په دغه حالاتو کې څه کول پکار دی چې هم د سړی لاس تشوي او عام اختر را روان وي؟ څه وینا مو ده سپارښتنه مو څه د خلکو ته چې څوک لري؟
6: خلکو ته خو زموږ سپارښتنه دا ده، لومړی خو دولت ته پکار ده چې خلکو ته کاري زمینه برابره کړي. بیا که چیرې دولت ونه شو کړلی، هغه خلک چې بډایه دي، شتمن دي، باید د خوارانو غریبانو لاسنیوی وکړي، ځکه په هر کلي کې شتمن هم شته او فقیران او خواران هم شته. نو دوی باید همکاري ورسره وکړي، ځکه هر سړی چې ده دلته ستونزې او مشکلات لري، باید موږ یو بل ته لاس ورکړو تر څو ټول سره فسو دغه ژوند مو سوکاله ژوند راشي.
0: اختر خو همدغسې لمانځل کېږي. اختر خو هغه ټوله معنا یې په همدې کې ده چې له نورو سره، له دوستانو سره، عزیزانو سره، د کلي خلکو سره، د سیمې خلکو سره ولمانځل شي. په یوازې خاص نه څوک اختر نشي لمانځلی. که زه په یو ځای کې یوازې اوسېږم نو خوند به ونه کړي، خو که د خلکو په منځ کې اوسېږم او اختر وکم نو خوند به وکړي، ځکه یو بل ته به مبارکي ورکو، د خوښي به یو بل سره شریکه کړو. نو ستا خبرې را دې خبرې شوې، هیله ده چې د چا وس کېږي هغوی د نورو لاسنیوی وکړي چې هغه بې وزله دي او د اختر لپاره څه نه لري. نو نور څه وینا لرې فطرت صاحب؟
6: مننه کوم.
0: ژوندی دې وي، نظر دې خپور شو. ورزو په کندهار کې را سره سلطان محمد رشتیا صاحب دی. رشتیا صاحب خدای دې راوله.
7: السلام علیکم. صاحب خیر شیا؟
0: او خیر دی، نصیب شه، ژوندی دی. نو د بی بی سی د خبر او نظر خبرونه د مهربانی او کیستاسي نظر د څه شي په حق لري؟
7: زه به وروره دغه توخی صاحب کنی خبرې وکړي، دا بالکل تایید کوم. سل په سل کې دا واقعیان د خلکو خبرې وي، دا د بزګر خبرې وي، لکه د چې وویل د خلکو په نمایندګي خبرې وکړي. او زه به پر دې باندې یو څه ور اضافه کړم چې دغه د بزګر ستونزې واقعیان حکومت یې ته پر پر توجه وکړي. دا ساش کال زموږ خلک بیا دې دغه د بزګر
0: سبقه رښتیا صاحب خبر دی جړې شوې، که زاید لګ بدل کی چې خبر دی مونږ واوري دل شو اوس خو بهتر ده، اوس خو یو خو جړ نشي مهرباني.
7: نو ما ولا مال زبر ده بس ګورو ستونزې په دې کال د سړي شي چې کوم ساس کال زموږ د کانانو او بس ګورو حکم دې مشکلات ولیدل، میوې باندې خراب سولې باندې پات سولې. نو زموږ پر حکومت او پر تجارت باندې وزارت باندې دا ګوره دیته دې پراته وجو کې بیا موږ به چمرو ست زور راتلرو، نه مشروع ته زور راتلرو، نه به بیکار خلک په وطن کې ولرو، ګرد خلک به پر کار شي، حکومت به مدیر بدای شي، خلک به مدیر بدای شي. دا غز موږ می وجات او سبزیجات او غلجات او دغه ته دې سم مارکیټینګ وکي په دنیا په جهانی مارکیټو کې دی وکي، واځ نه په هند کې بلکې د نړۍ په ټولو مارکیټو کې دی. دیته پراته وجو وکي بل په یو شبر
0: ډېر ډېر مننه، ډېر ښه نظر و. هیله ده چې اړوندو چارواکو اورېدلې او دغه ستاسې ستونزې در هوارې کړي، خصوصا د بزګرانو، ځکه چې که دغه قراردادونه کېږي او د افغانستان محصولات او تولیدات نورو ځایونو ته استول کېږي، دې کې ډېرو خلکو ته کار زمینه برابرېږي او خلک به بیا د کار او بېروزګارۍ نه شکایت نه کوي. له تاسې مننه کوو. خوست ته ورځو. اکبر خان را سره دی په خوست کې. اکبر خان خراغ لی مهرباني.
8: سلام علیکم امیر صاحب، خیر جوړی؟ طبیعت خیر
0: او خیر دی، نصیب شه، ژوندی او ګړندی دی. وینو مهرباني وکړئ نظر ته مغوږیو.
8: مساله د روغ لاره نظرونه خو داسې دي امیر صاحب چې تاسو یو سړی غریب خبره وکړه چې دلته دا هغه څه کوي دا کوم شی دی خالق اور کوزاوی کرے غاوی نے پکی کو میرے صاحب چر په حال گرجی کی صدا خوا خو اس نہ دای خدوا در شپو گشتام کول دای بای خپل خالق سوچ ور پکی کو فرای رگی نہ مرکی کی
9: نو اکبر خان زه هم امدی ته په فکر کیما چې د خلق ولی فکر نه کی کدا سے پکوئی کے خلق رغے دے نو دا دروانی ستونزو ڈاکٹرانو کو بس کار خراب ہو دوی بس قرار کور کی ناست ہوئے
8: اور راہ باز صدا کل پکر خو بای چک تمرا ونه جنگ از کچ خو خال کی گمرا تعلیم هم لري یو بلا بت شی
9: ما خبر ده کنه وای چې تعلیم بد د سیالانو سیال کړي او په دغه ټول چیانو کې دا غره دا ټول راز په تعلیم کې ده کې چا تعلیم کړي او باسواد دی او پوی وی کتابونه لوستي وي د نور نړۍ د پرمختګ نه خبري د هر څنه آگاهی نو هغه بیا هیڅ کله دا نه منی چې په کوی کې دی یو رواني ستونزې باندې تکس ورغیږي او جوړ دشي
8: ډیر واخ نه هم نه مری صاحب خدای دې وکړي چې پټنه نه لای کې جنگي نه ورک شو خصوصا نیمک په وطن کې ورک شي او د بل غره خبره وکړه چې سیمیک حکومت دې حکومت ورته سره کمپرنسی نه کی او پاکستان سره مشکلات خدای دې دغه حال کی چا سره میګاړي کې خارو په نه وړي غنا د اصول دي اسلام خدای دې وکړي چې میګ هر چا سره اړیکې لري شي میګ مې هر ځای ته ورسېږي هم تاجکستان ته هم ایران ته ام روسیه ته ځکه چې میګ ټول خلک سره اړیکې لري غوړي نه را خډیر وخت نه سم نه
9: ډیر مې اکبر خان تاسو ته خېشي به غواړم په خوست کې او ورزو په زابل کې موږ به عبدالحنان اخونزاده صاحب وره اخونزاده صاحب خدای دې راوله
10: السلام علیکم امیر صاحب جوړې په خیر
9: یې او خیر دې نصیب شه ژوند دې وي مهربانی وکي څه خبرې دی په زابل کې څه لري موخته
10: په زابل کې خو نه دې مشکل سره موږ مخامخ یو موږ پروش کاني در وسم کوټه پراته دي موږ دې بس ګرو و خوارې ته ودی ته یو توجه نه کیږي وځ له خونو زغه چنجر او واته دې کوټه ګرځي
9: نو انزر مو وچکړي دي کڅنګ
10: وای زر مو وچکړي د سر کار دا بالا پر سي دوی د پروش کار دا ټول پراته دي اول واري کې متون 2000 افغاني ول و ساغه کې متون رااله و 202 باندې مو سو وتره ورسي دوی هغه
9: دا من ک په کیلو
10: یا یا په من نه په لاس پاو باندې لاس پاو زمر مان
9: یعنی و کیلو
10: و کیلو دې د سلور کې 15 کیلو کې د کسو کې د 15 نیم کیلو کې دي
9: خا څلور نیم کیلو ته منوایه تاسو خا نو یو منی په 2.5 دی وس
10: وس په 2.5 دی دا مخته اول واری په 300 په 2000 په 400 دا چې قیمتونه
9: ولا زر خو ډیر ګټور شه د دلته په اروپا کې مثلا یو کیلو دا وس په زنو مارکیټونو کې 300 پاوند دی 300 پاوند نه دی تقریبا جوړیږي 1500 شاوخوا افغانۍ جوړیږي نو ولی خلک ناخلی
10: خو خلک نه اخلي موږ په لمونه کې یو سمړي چاته ورکو یو من رسته دا اوس په لمونه موجوده په کلات کې پیدا کیږي نه له پاکستان څخه راځي دا یو من رسته په زر افغاني ده پر وسه کار یو من رسته په یو نن زر افغاني سوسې دا کټارونه په کې یي موږ د دې څنګه سره مخامخ یو نم چارواکي موږ ته توجه کوي نه موږ یو سره خونه لرو نه موږ یو دنیا ته لار لرو دا موږ لږه مشکل سره مخامخ یو پر چارواکو اسلامي امارات هم ځکه و چې دغه ته څنګه نظر وکي او دا په نظر کې ته کې کې بعدا مو دغه دی اشتغ مو دغه دی بس به والی مردې در بدر وای والی به موږ بل ته خلی وازی نیولې خو هر څه به خپل برابر وای
9: ډیر ډیر مننه خونزاده صاحب دغه غک تاسو هم خبر شو هله چارواکو اوریدلې او دغه ستونزې چې دي د هوارې کړې صادرات ته لار هوارې ژوند دې ډیر مننه نور مرجان زیرک صاحب را سره ده په خوست کې زیرک صاحب خدای دې راواله مهرباني وکي تاسو خبرونه ته تسلري
11: مانه ما وخت دل د اختر پر رسیدو سره ډیر دیوز له کورنۍ څخه په خوښ کې نو زوایم هغه تجارت ورونه چې دوی پیسې لري د دې سره به دینداد وکړي دا سه کورنۍ څخه ته بور وکړه مشرمانو ته د اختر لپاره کلی هم نه کړي نو چې د دې لسنی وای وي چې دا تر ټولو مهمه خبره لکه څنګه دوی خپل کورنۍ خپل په مل په نظر کې نسی دا سه به دوی په نظر کې ونیول شي تر څو چې دغه د اختر
9: ډیر مننه زیرک صاحب خوست کې به ګڼه ګوڼه ډیره د اختر د پاره به تیاری خلک کوي که څنګه
11: واقعیت خوست کې کله چې د اختر سره زنګ دکېږي واقعیت رش بخي زیات خوست شهر چې دی بخي رش مر پکې زیات چې تیرول هم ډېر مشکل دی نو دا چې خوست ولایت یو نفوس لرونکی ولایت دی سطح یې کوچنی دی خو نفوس یې بخي زیات دی کله چې د اختر شپې ورځې زنګ دي نو په شهر کې بیا ډېر لوی رش وي
9: ډیره ډیره مننه نو تاسو ته هم په همدې بیروبار او ګڼه ګوڼه کې ښه وختونه غواړم د اختر ښې شېبې له مخکې نه درته وایم چې ښه اختر ولرئ کابل ته ورزو شیرزاد حقیقت را سره دی حقیقت صاحب که حقیقت درته وایم د خبرونې یوازې 15 دقیقې پاتې دي او ستاسو نظر اورو
12: السلام علیکم امیر صاحب
9: وعلیکم السلام
12: زمنګ افغانان بعض خلک دي بیا کوم دي تر دې ملکو څخه کوي تر دې ملکو ته تاسو کومیا چې خپل افغانستان را جوړ کړي خپل خلک را دغه کوي اکثر به قرباني خلک کوي باید چې خپل سر کوم کو چې زمنګ د امیر مومنین نظام دغه دا تقاضا ده باید چې د مایبینو پیسو باندې دغه وو چې کوشش وکړي خلکو قرباني نه دي کړی مایبین بیچارهګان دي په دغه کې بد وو دغه کې د وضعیت کې دي نو د پردی مملکتو دغه غواړي چې پردی مملکتو سره دې کې خی کې دغه اخوندزاده ترن
9: ښه نو
12: موږ دا یی نه چې موږ د مایبینو پیسې خوشی کې د اړې کال کې چې موږ پیسې باندې
9: خو د چارواکي خوای چې دوی پر وخت پیسې ورکي او هغه ټاکلې اندازه پیسې ورکي
12: او بل مې د ایران په دغه د ایران د پردی داسو نو کیږي
9: سما ده حقیقت صاحب دغه نظر دی پوشو
12: الله دی وکي چې دا سول او شی او دا جنگونه فرای ورک پاکستان کې د خدای جنگونه ورکه افغانستان او ایران
9: کې ډیر ډیر من نسته سه نظر خبر شو ورزو هلمند ته او په هلمند کې عبد الرشید را سره ده رشید خان خدای دې راوله
13: خدای دې صدر او جوړې نامې دې خیر
9: او خیر دې نصیب شه ژوند دې د خبرونې فقط درې نیمې دقیقې پاتې دي نو تر ته وای چې سره ته وای
13: زه دا ستاندار نظر دی امیر صاحب چې دا امرشت راځي و هلمند ته یا مثلا افغانستان ته ډیر ستوري خلک دي او دغه خلک چې امرشت چې راوړي ګردې وخوارو غریب ته نه رسیږي ګردې بس پر واسه باندې وي شکیږي او وخارو غریب ته نه رسیدم ما نظر دغه دی چې دغه بندونه زموږ
9: عبدالرشید صاحب عبدالرشید صاحب دغه شکایت یا دغه خبره ډیر خلک کوي کله کله موږ ته زنګونه راوهي په دې خبرونه کې ګډون کوي او وایي چې دغه مرستې مستحقینو ته نه رسیږي تاسو څه وړاندیز کوئ په څه ډول دا کې د شي چې ورسیږي ځکه اڅوک چې مرستي وی شي هغه وایي چې مونږه سروي کوو مونږه مستحق خلک معلومو او بیا ورزو لاسنیوي کوو نو ستاسو نظر څه ده کومه لار غوړه ده
13: امیر صاحب زر په وکیل سوالي کې گزاره کوم ژوند می دی خو د کجکی د ولسوالۍ د زمینداور که هغه وطن دی هم د غچره معلومیږي مساکله ولسوالۍ خو بل پر د ولسوالۍ کې زګر زم زکریبان لرم په دغه وطن می زنداور دی نو دا خلک چې دی هیڅ اتم نه رسیږي د امرسته ودا چې د نه رسیږي چې مستحق تړي غریبي نو زما نظر دغه دی چې دغه مرستې چې راوړي دغه دی پر دغه بندو باندې دغه استعمال کې یعنی دا بندونه په دغه کې وټړي زموږ روبه دا وسالان زموږ روبه یو سلونه یو سلوشن زه تر یو سل اویا متر په زمینداور کې زما په دری وطن
9: زمینداور کې ګوري دا وس خو بند دغه وس چې په کوم وضعیت کې یو دغه وس بسګران شکایت کوي چې د دوی هغه محصولات او تولیدات او هغه فصلونه ورستکیږي خرابېږي نو که نورم بندونه جوړ شي نور زمکه ماباد شي نو بیا به د فصلونو سره څه کو چې د تجارت لارې مو بندي وي
13: نو خو بیا باید وکړي تجارتي لارې ورته سمې شي دا چې زمينه ورته مساعده شي چې اشنی خونی ورته جوړ شي یا دغه یو خونی ته جوړ شي خیالونه ورته جوړ شي یا د یو خارجه سره د نور مملکو سره وسمه کوم باندې موږ پوکرو
9: سمدا عبدالرشید صاحب وخت را سره یاري نه کوي د خبرونه په ټول وخت متاسې ته درکړ ل تاسو مننه کوم کور ودان چې خبرونه تراغلی او کچا ته وخت نه پات شي لاغوي بخنه غواړم خبرونه سمی الله مسازی او عبد الله حسام د سپین تنی ترسار لاندې تنظیم کړي و ما ابراهیم امیری تاسو ته وړاندې کړه موږ درنه تر بل فرصت اجازه خلو خو تاسو د بی بی سی د نور خبرونه اوریدو ترابلو خو وخت ولرئ.

0: السلام علیکم د دیقان په دیخ پرونه کې د قربانی اختر ته څاروي څنګه چاغ کړو د بزګر تجربه اورو
1: کله چې اختر ته یو یا یوانی ممیاش پاتی مونږه څاروي اخلو او بیا چاغو وربشې دی جوار دی او شخال دی دغه خواړه ډیر زیات مؤثر دی دمان لپاره
0: د څارویو ډاکټر براته وایي چې د چاغوالي لپاره کوم شیان په پام کې ونیول شي
2: پدې کې د نومره د خلک د انتخاب او کڅوړي چې مالداري وساتي په تکنې وساتي د وخت لپاره هغه خلک د انتخاب دي د دې چې د مناسب عمر دی او د نورو برخو کې متوازن خوراک ده څلورم برخه کې د خوراک اصول دي یعنی خوراکي مواد باید په خپل اصول ورته شي ورته پنځم مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی او شپږم مرحله کې هغه غذا چې تېروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي د هغې څخه مخنیوی وشي
0: او یو مېرمن په دې برخه کې خپل تجربه را سره شریکوي
3: دا نه ورکو لکه دا وربشه پته خشتو چې نرمې سي دا ورکو غنم ته خشتو جوار کې ګډو دا ورکو او رشقه ورکو دا دې توت پانه دا چې دې څه چاغوي او وزګړای هم چاغي او وایان سپندران ته من دا غشان ورکو دا نه ورکو د خچاخسي که ساتو
0: تر پایمو ملتیا وکړی دا لندن د تاسو د دیقان خبرونه ل بی بی سی رادیو ل سپینټنی او اقبال شاهین سره اوري
4: سلامونه ګران اوریدونکو ز اقبال شاهین یم او تاسو د بی بی سی ل رادیو څخه پښنو درو حاصل خیزه پټیو او هغه کورونه کې چې د مالداري بوې تر راځي د دیقان خبرونه اوري تنای صاحب د اختر را نږدې کېدو سره په کورونو کې خوښي هم زیاتېږي ماشومان مسکا کوي او خلک د قربانۍ لپاره بیا چمتووالی نیسي
0: اقبال جان همداسې ده خو له دغو خوښیو سره یو ځای زموږ مالداران هم په کار بوخت دي دوی غواړي چې خپل څاروي ښه وروزي ښه یې وساتي واښه ورکړي او داسې چمتو کړي چې هم د قربانۍ لپاره تیار وي مناسب وي او هم ورته ښه بیه پیدا کړي
4: خو نه پوهېږم چې مالداران باید تر اوسه پورې دا فکر کړی وي چې دغه څاروي څنګه په ښه توګه چاغېږي کومه غذا ورته ورکول کېږي او څنګه مالداران کولی شي چې ښه بازار ورته پیدا کړي
0: بله او دا هغه پوښتنې دي چې ډېر بزګران او مالداران یې ځواب غواړي او همدا زموږ د اوسنۍ خپرونې موضوع ده
4: ډېر مننه تنای صاحب نن به موږ د اوریدونکو لپاره په خاص ډول د بزګرانو او مالدارانو لپاره دا روښانه کړو په دغه خپرونه کې چې د څارویو د چاغولو اساسي لارې کومې دي ښه تغذیه څنګه ده او څنګه بازار ورته پیدا کولی شو
0: او د دې لپاره مو دوه مهم میلمانه رابللی دي له موږ سره په دې خپرونه کې یو تجربه کار د څارویو متخصص سید ضیاءالحق شینواری دی او فرید یو مالدار دی
4: نو تنه سب که خواه که دیوی رازه ایل سید شینواری سخه پایل کرو
0: ولی نه ډاکټر صاحب مننه چه پروگرام تر آغلی داختر نمخ که کومه مهمه لاره چاری دی چه مالداران باید فکر ورته وکی او خپل څاروي چاغ وساتلی شي
2: تنه سب دیر خم موضوع دا او پا دیر خم موضوع بانی سر آغلی دیوی اختر را روان دی خلک اغه حیوانات خو خی کوم چې چاوي د اختر لپاره تر څو خلک قرباني ور باندې وکړي د دې لپاره چې یو مالدار چاغ حیوانات ترلاسه کړي او وخی حیوانات ترلاسه کړي دا چاغواله د یوې هفتې د دوه سو د یوې میاشتې د دوه میاشتو کار نه دی څومره دا اختر مخې ته په دې مثال د کوچني اختر نه واخله تر غټ اختر پورې یو حیوان باندې خواري وکړو او دا موږ هغه ثمرې ته ورسوي کوم چې د مالداران خوښي او یا په دې مثال نور مشتریان خوښي او د مالدار نه په ښه پیسو باندې باندې د دې لپاره کم از کم شپږ میاشتې مخکې باید بعضې حیوانات خریداري وشي تر څو هغه کوم خوراکي مواد چې دې حیواناتو ته ورکول کېږي د هغې خوراک د ورکولو د وجې ښه وزن واخلي او د اختر مخې ته یا د قربانۍ لپاره مشتریان یا په مثال هغه څوک چې
0: مالداران کوم مهم کارونه باید ترسره کړي چې څاروي چاغ شي؟
2: د مالدارانو لپاره تقریبا شپږ مهم کارونه دي چې دوی باید ترسره کړي. ترڅو دوی ښه د مالدارۍ د طریقه خپل مالداري ښه وساتي او ښه ګټه ترلاسه کړي. په دې کې چې لومړی د ښه نسل انتخاب، یو کس غواړي چې مالداري وساتي، خوسکیان وساتي، د غوښې لپاره هغه ښه نسل انتخاب دی. دویم چې دی مناسب عمر دی. په درېیمه برخه کې متوازنه خوراکه ده. څلورمه برخه کې د خوراک اصول دي، یعنی خوراکي مواد باید په خپل اصول ورکړل شي ورته. پنځمه مرحله کې د ناروغۍ مخنیوی دی. او شپږمه مرحله کې هغه غټې تېروتنې چې بعضې وخت مالداران ترسره کوي باید د هغې څخه مخنیوی وشي.
0: ښه، نو کوم ډول خواړه، تاسو یوه موضوع چې اشاره مو وکړه د خوړو مسله ده، د څارویو لپاره کوم ډول غذا یا خواړه له ټولو نه غوره ده چې وزن یې زیات شي او هغه زر زیات شي؟
2: د دې لپاره چې ښه خوراک انتخاب شي، زموږ په هېواد کې چې مالداران ورته لاسرسی لري او کولی شي چې هر وخت پیدا کړي، په لومړیو کې خو شنه واښه دي چې اوس وخت د پسرلي سیزن هم دی. تقریبا د افغانستان آب و هوا په کتو باندې په هر وخت زیاتره وخت یوازې د ژمي د سیزن نه، نور هر وخت شنه واښه پیدا کېږي. د دې سره څنګ کې رشقه کرل کېږي، جوار دي، وربشې دي، کنجاړه ده، وچه ډوډۍ او نور بادامي مواد او ویټامینونه. یعنی دا هغه مواد دي چې مالدار ورته په هر وخت لاسرسی لرلی شي او هر وخت خپلو حیواناتو ته ورکولی شي او برابرولی شي.
0: او دا د پروټین والا خواړه چې دي، کنه چې پروټین لري، دغه خواړه څومره مهم دي او مثالونه ورکولی شي؟
2: بلې، یوازې داسې نه ده چې شنه واښه د شکر په واسطه باندې موږ خپل حیوانات چاخلي. هغه مالداران چې غواړي د غوښې د تولید لپاره خپل حیوانات وساتي، د هغې لپاره چې دی کانسنټرېټ یا په مثال هغه مواد چې پروټین د ویټامین او د کلسیم د منابعو څخه غني شوي وي، هغه خوراکه باید استعمال کړي. چې هغه خوراکه په ډېر اسانه شکل سره مالداران هم جوړولی شي او په بازار کې هم په ډېر اسانه ډول سره د لاسرسي وړ ده.
0: او دا شنه واښه یا مثلا وچ واښه، دغه دواړه مهم دي ورته کنه څاروي ته؟ څه رقم دغه توازن ساتلی شو؟
2: توازن باید ساتلی شو چې لکه مخکې ما یادونه وکړه، یوازې په شنه واښو یا وچ واښو سره چې د حیوانات خپل وزن هغه خپل اندازې ته نه شي رسولی. د دې سره څنګ کې باید د کنجاړې په نامه خوراکي مواد چې کانسنټرېټ ورته وي هغه باید استفاده کړي. او د دې سره څنګه چې شنه واښه استفاده کړي، هغه حیوانات ته چې شنه واښه ورکول کېږي د هغې سره څنګه باید کانسنټرېټ هم استفاده شي. لکه پر مثال موږ یو خوسکی ساتو او شپږ میاشتې عمر کې موږ د فارم دپاره اخلو، د هغې دپاره چې دی کانسنټرېټ سره څنګ کې شنه واښه هم استفاده کېږي. فرضاً موږ شپږ میاشتې یو خوسکی واخیسته، د شروع په وخت کې یو نیمه کیلو موږ کانسنټرېټ یا کنجاړه ورته ورکوو. د دې سره څنګه چې باید د دوه نه تر درې کیلوګرامه یا د څلور کیلوګرامه پورې شنه واښه یا وچ واښه دا هم باید ورسره استفاده شي. یعنې د کنجاړې سره څنګه چې شنه واښه یا وچ واښه چې لیس ورته وي یا دغه خوراکي مواد چې دا ورسره ډېر ضروري دي.
0: ډاکټر صاحب، یو شی چې زما یادېږي له کوچنیوالي نه، چې دا د اوبو په برخه کې به پاملرنه کمه وه. مثلا څاروي به یې خوشي کړل چېرته به ډنډ اوبه وي، هغه به یې څکلې مثلا، یا به یې دومره په کیسه کې نه وو. دغه پاکې اوبه څومره مهمې دي د څارویو لپاره، په ځانګړې توګه د دوی د وزن د زیاتېدو په برخه کې؟
2: موږ تاسو کړه شو د خوراک مسلې ته، که یو حیوان ته موږ په شوارو کې دوه تیمه یا درې تیمه خوراک ورکوو، د دې خوراک سره څنګه باید حیوان سره په څنګ کې څلور ساده د خپلو اوبو موجودي. دا څنګه چې موږ یو لختي ته دي چې په روان اوبو کې خپل امراض موجود دي، یا په مثال یو ځای کې اوبه دم شوي دي په هغې کې خپل امراض موجود دي، د چینجیان پکې موجود دي، د چینجیانو هګۍ پکې موجود دي. نو د دې لپاره چې زموږ حیوانات سالم او تندرست راشي، دا د دې لپاره موږ پاکې اوبه پاک ځایونه کاغه قیمتي اخوري، که په مثال د قتل په واسطه وي، که د مشکل په واسطه وي، باید په هغې کې موږ د خپل حیوان لپاره سلیم ساده پاکې اوبه منظمې او برابرې کړو.
0: او د ناروغي خبره چې مونږ کوو کنه ناروغي هم طبيعي ده چې د وزن د کمولو سبب به ګرځي که په دې اړه لږ سره ته وایې کومې ناروغي دي او څنګه بیا مخه نیولی شو چې څاروي مو ډنګر نشي
2: د ناروغي په برخه کې لومړنۍ خبره دا ده چې حیوانات ته باید کال په دوه فصلونو کې د چینجي ضد درمل ورکړل شي ځکه دا چینجي چې دی خپل د وزن مخنیوي کې یعنی هغه حیوانات چې چینجیان ولري په داخل د معده کې یا په پوستکي کې نسبت هغه حیوانات چې چینجیان نه لري وزن یې کم وي یعنی مونږ زموږ مالداران باید د پسرلي په سیزن کې او همدارنګه د مني په شروعاتو کې خپلو حیواناتو ته د چینجیانو ضد درمل ورکړل شي نورې عامې ناروغۍ دي لکه ملاریا شوه موریکا شوه یا نورې داسې ناروغۍ دي چې هغه حیواناتو ته بعضې وختونو کې رامنځته کېږي او حیوانات ورباندې اخته کېږي نو ښه خبره دا ده چې د یو نږدې یتن ډاکټر سره مشوره وشي او خپل حیوانات په وخت سره تداوي کړي
4: شینواری صاحب تاسو مخکې د درملو یادونه وکړله چې کال کې دوه ځلې باید حیواناتو ته درمل ورکړل شي څاروي ته البته د چونجي ضد درمل د واکسینو په اړه باندې که مالدارانو ته معلومات ورکړي چې واکسین څومره ګټور دي خصوصا د ناروغیو د وقایې په برخه کې او وزن ته هم د څاروي وزن ته هم کومه ګټه لري کنه
2: ډېر ښه تمنه نشم لکه څنګه چې موږ خپل حیوانات ساتو د دې لپاره صحت ډیر ضروري دی یعنی صحتمن حیوان په تولیدات او ښه حاصلات د تداوی په برخه کې مهمه خبره دا ده چې کال کې دوه ځله حیوانات ډیوارمر یا د چنجو ضد درمل ورکړ شي لکه تیر چې ما یادونه وکړه د پسرلي په سیزن کې او همدارنګه د منی په شروعاتو کې
4: هغه څاروي وبخه اورم ستاسو ژغ اورم زما پوښتنه دغه د همدغلته غواړم یو بله پوښتنه مطرح کړم چې کېدی شي ځینې مالداران دا فکر وکړي چې هغه غواګانې چې شیدې کوي هغوی ته دوی واکسین ورنه کړي یا هم دغه ګولۍ یا ټابلیټونه چې تاسو یادونه وکړه د چینجي ضد دوی ورته ورنه کړي آیا دغه درمل ټولو څارویو ته خصوصا غواګانو ته چې شیدې کوي ورکول کیږي
2: پایسته محترم د چینجي ضد درمل چې ده ټول حیوانات تور کول کی او بعضی د چینجي ضد درمل لیکل چې دوی د دواخانه څخه خطر لاسته کوي محترم مالداران هغه ته ویل کی چې غوا یا بلار بدا یعنی بچي په نشته کې نشته کوي بیا هغه ته هغه فرموله بدلیږي او کنه وی بیا عام درمل چې هر درمل استعماليږي هغه ور کول کیږي ورته
4: یعنی د شیدو په وخت کې خو مشکل نه لري
2: اټ مشکل نه لري فائدہ لري ورته او تاوان نه لري ورته
4: یعنی مالداران باید تاسو په خبره مالداران باید مخکې د دې نه چې دغه درمل واخلي د هغه متخصص سره باید مشوره وکړي او د خپل څاروي په اړه مکمل معلومات ورته ورکړي
2: بله دا روغه خبره ده چې د هر ویټرنری ډاکټر څخه دوی درمل ترلاسه کوي د خپل حیوان خصوصیات عمر لاروالي حالات چې څنګه نشته ده د دې په اړه مکمل معلومات ورکړي بیا په هماغه دوز باندې په هماغه اندازه باندې د چینجانو ضد درمل ورکول کیږي ورته پات شو د واکسینو خبره واکسین هم باید یو درمل دی یا داسې وقایوي درمل دی چې هغه په هر وخت کې په هر عمر د حیوان ته ورکول کیږي که هغه واړه پسه کې وي که غټي غواګانی وي که بلار به غواګانی وي که پسونه وي او که وزي مالونه وي د ټول تور کول کی یو دا ډیره مهمه خبره ده لکه اوس وخت کې د طبق مرشې ده سیزن هم ده وخت هم زیات ده هغه حیوانات چې مریض نوي روغ وي هغه ټول ته باید واکسین په دغه وخت کې تطبیق شي په دویمه مرحله کې د پی پی آر په نامه واکسین دي چې هغه وړو حیوانات ته لکه پسونه وزو ته ورکول کیږي هم نرانو ته ورکول کیږي او هم خزینه حیوانات ته ورکول کیږي همدارنګه نور مختلف واکسین دي زیاتره د پسرلی په سیزن کې بعضی د منی په سیزن کې تطبیقیږي او دا باید د برخې ته مالداران په خپل مالداري کې ډیره توجه وکړي او یعنی هیڅ دغه وخت غزانه کې هم د چینجو ضد درمل او هم د واکسینو وخت
4: تاسو مخکې وویل شنواری صاحب چې هغه شپږ اساسي ټکي چې مالدارین باید په پام کې ونیسي تر څو یې مالونه هم سالم وي هم ښه چاغ شي یو لاغونه کنجاړه وه ځینې بزګران کنجاړه یوازې هغه غواګانو ته ورکوي یا څارویو ته ورکوي چې شیدې کوي یعنی د وزن د اخیستلو لپاره هم کنجاړه ګټه لري
2: بله شاهین صاحب کنجاړه چې ده په خوراکي موادو کې ډېره ښه خوراک ده
5: موږ دوه قسمه کنجاړه لرو. یو قسم هغه کنجاړه ده کله چې د پومبی یا پومبدانی نه تیر وویستل شي، د هغې هغه طفاله چې پاتې کیږي، هغه پاتې شونی چې پاتې کیږي د کنجاړې په نوم باندې هغه خرڅېږي. هغه هم ډیر مفید مواد دي ټولو حیواناتو ته. دویم قسم زمونږ بانډاران چې یادوري کوي، هغه د دغه کنسنټره فیډ چې موږ ورته وایو، یعنی هغه فیډ چې کوم چې د فیډ میلونو د لارې لاسته راځي، هغې ته هم زمونږ زیاتره مالداران کنجاړه وایي. بیا دغه کنجاړه چې دا د لابراتوار د معایناتو د دانې د فرمول په واسطه باندې لاسته راغلې ده، او دا ډیره زیاته مهمه ده غواګانو ته، هم شیدو ورکوونکو غواګانو ته، او هم هغه غواګانو ته یا هغه خوسکیانو ته کوم چې د وزن دپاره ساتل کیږي. دې دواړو دپاره چې دی جدا فرمولونه استعمالیږي، یعنی د شیدو ورکوونکو غواګانو دپاره د شیدو کنجاړه جوړیږي، او د غوښینو یا د وزن اخیستلو دپاره چې دی هغې دپاره چې دی جدا کنجاړه یا جدا خوراک جوړیږي.
4: خو که چیرې مالداران دغه خوراکي موادو ته لاسرسی ونه لري، څه کولی شي خپله دوی څه کولی شي؟
5: که چیرې دغه خوراکي موادو ته لاسرسی ونه لري، زه به محترم مالداران ته یادوري وکړم چې ډیر اسانه ډول سره دا جوړیږي. یعنی د مالدار ور باندې دومره مصرف هم ناراضي که هغه کنجاړه یا هغه خوراکي مواد دوی چې په دوکانونو کې اخلي یا بازار کې اخلي، د هغې په نسبت باندې ورته ارزانه هم تمامیږي. زه به یو فرمول د محترم مالداران سره شریک کړم که ستاسو اجازه وي، نو انشاءالله که په دې شکل باندې دوی مخته لاړ شي دا به ډېره ښه ورته تمامه شي.
4: مهرباني.
5: البته دغه فرمول چې دی یا دغه اندازه چې ده، دا د غوښینو حیواناتو دپاره ده. که موږ غواړو یو 100 کیلو دانه جوړه کړو د خپلو حیواناتو دپاره، په دې کې چې دی د جوارو اندازه باید 15 کیلو وي، وربش باید 40 کیلو وي، د غنمو پک یا د غنمو پوستکی کنه هغه باید 15 کیلو وي، دغه کنجاړه لکه تیر ځل چې ما یادوري وکړه، هغه کنجاړه چې د پومبی د غوړو د وستلو څخه وروسته لاسته راځي 15 کیلو، مادني مالګه 1 کیلو، منرال او ویټامینونه دا 1 کیلو، وچه رشقه دا 3 کیلو. یعنی دا هغه فرمول دی چې محترم مالداران کولی شي د خپل خوساکیانو د وزن افیستنې لپاره په خپل کورونو کې جوړ کړي. د جوړولو ساده او اسانه طریقه ده. دغه مواد راټولېږي، کوم چې غټ مواد دي لکه جوار شو، وربش شو، وچه رشقه شو، دا دغه صحوي ژرندو ته وړل کېږي. هغه که برقي ژرندې وي، که دا نورې زموږ هواکي ژرندې وي، په دې کې میده کېږي تقریبا 1 دانه 3 یا 5 برخې کېږي، یعنی غټه میده کېږي، بیخي پور کېږي نه، او دا سره ګډېږي په دغه فیصدې باندې او خپلو حیواناتو ته استفاده کېږي. یعنی هیڅ کوم مشکل ورته نه لري. دا یوه ډېره اسانه او لنډه طریقه ده د محترم مالدارانو دپاره.
4: ډېره مننه شینواري صاحب. د نظافت په اړه باندې م کو وایي، هغه ځایونه چې څاروي پکې ساتل کېږي که هغو پاک وساتل شي، د څارویو په وزن باندې څومره اغېزه لري؟
5: ساتنه د حیواناتو چې دی، دا یو ډېره مهمه او پاملرونکې مسله ده او خبره ده. د دې لپاره باید مالداران ډېره توجه وکړي. یعنی زموږ مالداران چې دی، زیاتره خپل حیوانات په غوجلو کې ساتي، او هغه داسې ځینه وي چې د اوبو یا د تشو میتیازو د وتلو لار نه لري، باید دې لپاره ډېره پاملرنه وکړي. همدارنګه دغه کوم ځینو کې چې حیوانات ساتل کېږي، وخت په وخت سره دا دوا پاشي شي، ترڅو هغه مچان میاشي چې کوم په دغه غوجلو یا د حیواناتو د اوسېدو په ځای کې موجود وي، دا باید هلته نه وي موجود. همدارنګه وچوالی، همدارنګه سټرس، یعنی داسې یو ځای کې باید دغه فارم موجود نه وي چې هلته بیروبار زیات وي، د خلکو تګ راتګ زیات وي، یا د موټرو د سړک سره نږدې وي. یعنی دغه د پاکوالي او د ساتنې لپاره باید دغه یو څو ټکي په نظر کې ونیسي، تر څو حیوانات هم د سټرس د فشار نه بچ وي، او هم د پاکوالي وچوالي د هر څه ورته برابر وي.
0: ډاکټر صاحب مننه. لکه چې مخکې مو ویلو، مالدار هم را سره دی، مال ساتون کې البته د خپل څاروي ساتي، فرید دی لوردګو. فرید، تا خو د ډاکټر صاحب خبرې واوریدلې، د خپل مراته وای چې څومره تا عملي کوي یا نه کوي، څومره درته نوي شیان وو، که پښتنه دې لرله هغه به هم وخت ولري چې پښتنه ترې وکړي. خو لاغنه مخکې غواړم چې تراته وای خپل تجربه تراته شریکا کا. ته د اختر لپاره د څارویو چاغول چې چاغ شي، تکړه شي او ښه خرڅ شي، کله پیلوي څومره وخت مخکې
1: تنه سو محترم کله چې اختر ته یو یا یوانی ممیاش پاتی مونږه تاروی اخلو او بیا چاغو
0: فکر کوی دا کافی وخت دی اغیزمن تمام شوی دی چتا سی ورکوی چاروی تا
1: تنای صاحب لکه مخ که چه دکتر صاحب وویل وربشی دی جوار دی او شاخل دی دغه خواړه ډیر زیات مؤثر دی دمان لپاره
0: او څنګه ورکوي مثلا په ورځ کې څو واری ورکوي یا څو ورځې ورسته د خوراک د ورکول وختونه مسرقم دي
1: موږ خو د رشکا او شپتله چې دا د درې وخت ورکو او علاوه د دې نه چې دانه موږ په څنګه ورته ولرو هغه دوه وخت اضافه نورم ورکو
0: او د وبو خبره چې مخکې وشوله چې خورا مهمه دي او به پاکي وبو ورکوي که څنګه او په وخت ورکوي ډيري ورکوي او ګرځوي هم کنه څاروي مثلا د خپل تجربه دی راته وایي د چاغوالي لپاره د څارویو ګرځول څومره مهم دي
1: د څارویو ګرځول تنه سو نسبت هغه څارویو ته چې جای بند وي ځای په ځای ولاړ وي ډیر زیات ګټور دي ځکه چې دغه موږ تجربه ده کوم څاروي چې موږ ګرځولې دي هغه ډیره ښه وده کوي نسبت د جای بند څارویو ته
0: او کچیرته ناروغي ورته پیدا کیږي بیا د درملنې چل درځي په پویږي
1: لکه څنګه چې مخکې ډاکټر ته ویل یو رقم هغه د چنجي ټابلیټ دی په دغه پویږي نور داسې کوم هغه نه پیږل تای مون یو دوی پښتنه هغه کړی دی دوه پاره
0: پښتنه ولې نه وکړه پښتنه هم دای وخت دی ډاکټر صاحب شته پښتنه به دی واوري او ځواب به درکړي
1: ډاکټر ته نو پښتنه دا چې کوم واکسین بعد تورو ته ورکړل شي او بل پښتنه مو دا ده کومه دوا و یا پچکارښت چې څاروي په کوم وخت کې چاخ کړي
0: ډاکټر صاحب قسم تاسو مخ کې اشاره ورته کړی خو د فرید مشخصه پښتنه وکړه مهرباني وکړي
5: ډیر ډیر مننه ترنه شم ته واکسین چې دی تقریبا موږ په مالدارۍ باندې چې دی اوس کوم واکسین لرو کوم دی واکسین دی لکه ما چې ډیر ځله یادونه وکړه
0: bale
5: پی ټی آر واکسین دی ای ٹی وی په نامو واکسین دی انټی روټاکسین یو مرز دی چې هغه په مالدارې په حیواناتو باندې راځي هغه سره چې د حیوانات وده کوي خو دا هغه د پاره چې د بیرته هغه د محصول نه د نه استفادې وخت دی چې هغه په خارجي هیوادونو کې کنټرولېږي او موږ په افغانستان کې فعلا هغه چې کوم درمل نه لرو البته د غنور عادي درمل لرو لکه ملټي ویټامین شو کلسیم شو منرال شو دا که په دوامدار شکل موږ خپل حیواناتو ته استعمال کوو په هغه خپل دوز باندې نو زمو حیواناتو د وزن اخیستنه او د باندې په بدوالي کې تغیر راوستل شي او راولي
4: فرید جان اداره ته وایي چې کله تاسو مالونه اخلي یا واخلې یا بیرته د پلور د پاره څه کوي څنګه مشتریان پیدا کوي کومې طریقې کاروي
1: موږ خو شاهین صاحب مختلف طریقې کاروي و طریقې د واتس اپ د ګروپ طریقې ده موږ دا ورته په یو ګروپ لرو چې په هغه کې تقریبا یو نیم زر کسان دي د هغه لالارې موږ مالونه اخلو او خرڅوي
4: کومې ځانګړنې باید یو څاروی ولري تر څو مشتری زیات خوښ کړي یا هغه اخیستون کې توجه جلب کړي چې وایخلي
1: څاروی باید دغه ځانګړنې ولري چې غټ وي ښه جامه ولري پاک وي او ذات جنسیت یې ښه وي
0: غواړم چې په پای کې شینوارې صاحب کڅوړ زیاتول غواړي او فرید ک غواړي چې څه وایي د فرید نه وپوښتنه زما پاتې شو چې سکه له څومره څاروي تیار کړی دي او چاغ دي راضی چې د اختر د پاره د قربانۍ لپاره بازار ته وړاندې کړي
1: تنه صاحب یو ولستانې څاروي مونږه آماده کړی و دغه نه مو یو درې دانه خرڅ کړی دي او پاتې د غټ څاروي
0: ښه نو معنا دا چې بازار یې خدای سکه له کله دینه زیات ملر له غم خرڅېدل
1: او بازار استاک څه دی خو قیمتونه هم لوړ دي
0: خخ نو قیمتونه چې لوړ دي خو تاسو ګټه ده پدې کې خو دا راته وای داسې شوی دي چې مثلا کله نا کله تاسو څاروي ډیر ساتلې دي او هغه نه دي خرڅ شوی درته پاتې شوی دي
1: او هغه د وچکالۍ لامل تیر کال مو همداسې وکړل تورم وساتل بیا وچکالۍ شول وچکالۍ د عمل په موږ باندې پاتې شول او زیات خرڅ نشول
0: نو بیا څه ور سره کوي چې پاتې شي
1: ساتو یې داسې څه وخت د پاره نورم ساتو بیا چې خبره پرې راشي خرڅوي
0: مننه. او ډاکټر صاحب شینوار غواړم تاسو هم په پای کې راته وای فکر کوي چې کوم شایان دي چې هغه څه چې تاسو وای لغنه پرته چې مالداران هغه هغه چې مالونه ساتي او بیا خرڅوي چې دوی ورته پام وکړي.
5: پاملرنه یوازې همدغه د پاکوالي پاملرنه ده، د ساتنې پاملرنه ده، او د خوراک پاملرنه ده. باید دا ټول مالونه ته په خوراک ورکی، په وخت خوراک ورکی. یو خبره یادوري وکم، لکه څنګه چې فرید رور یادونه وکړه چې موږ حیوانات یو میاشت یو میاشت مخکې اخلو او بیا د چاغو او بیا ته د اختر مخته خرڅو، نسبت هغه زما خبره ته چې شپږ میاشتې مخکې حیوانات واخیستل شي، په دې خاطر باندې دوی چې دغه یو میاشت یو نیم میاشت حیوانات اخلي، دې ټیم کې خوراک ورته ډیر زیات ورکوي، مصرف ورته زیات ورکوي. که دا همدغه د یو نیم میاشت یا د دوه میاشتو مصرف دوی د شپږ میاشتو په جریان کې ور باندې وکړي، هم ورته اقتصادي راځي او هم حیوان هغه خپل وزن، هغه خپل د عضلاتو وزن، هغه خپل د هډوکي وزن په مناسب اندازه اخلي او مختزي.
0: کور ودان ډاکټر صاحب او فرید هم ساسو خبره واورید په دې هیله چې دای او نور مالداران دیشی ته پام وکړي.
4: ګران اوریدونکو، د دهقان خبرونه 400 برخه هم دومره و، په دې هیله چې دغه خبرونه ګټور مشورې لا نور کسانو سره هم شریک کړي.
0: او د پروګرام په دې برخه کې یو مېرمن خپل تجربه را سره شریکوي. لالوګره درخانه اورو چې د مالونو د چاغوالي لپاره څه کوي.
3: بیا موږ د پسو ته دانه ورکوو، لکه دا اوربش ورته خښتوو چې نرمې سي، دا ورکوو. غنم ورته خښتوو، جوار پکې ګډوو، دا ورکوو. وینې دا دانه ده. او رشقه ورکوو، دا د توت پاڼې داسې دي، پسه چاغوي، اوزګوړی هم چاغوي. غویان سخوندران ته من د هغه شیان ورکوو، دانه ورته ږدو چې د ښه چاغ سي، ښه ساتو. کنجاړه ورته خښتوو، دا ورکوو. زتې دا په دغه وچو وښو باندې لږ چې ورته هغه کړو، دا پوډر پرې وراچو، لکه دا د تغذې اوړه چې دي دغه پوډر دی. دا نو داسې دا مال چاغوي، داسې په خوراک راولي. بیا نو لږ زره مالګه هم ورته پیا چو، نو چې دا ښه وخوري، نسونه یې غټ سي، چې ښه په خوراک راسي. نو د موږ دا بعضو ښځو ته هم همدغه وینا ده چې باید همداسې د قرباني مال چې څومره سړی ښه وساتي ورته خوشحاله یي، ښه به هم خرڅېږي. او هغه مسلمان چې هغه ښه وخوري، هم دعا ورته کوي، وایي خدای دې ښه وسر کړي، ښه چاغ مال یې و، ښه یې اباده کړی و. نو دا خو د قرباني لپاره خو ډېر ثوابونه دي چې سړی وکړي، نو چې وس ولري قرباني وکړي. رشقه چې ده مال ښه چاغوي، شفتاله چې ده معده یې خرابوي، دومره چاغوي، دومره نه خوښ. رشقه چې ده قبضیت لري، ما وایي که پسه یې، خوسه یې، وزګوړه یې، دا ښه پرې چاغېږي. نو دا خلک دي همدا کوشش وکړي دا د قرباني مال ته د رشقه زیاته ورکړي. د شفتاله نه هم رشقه ورته ښه ده، همدا دانه ورکړي، لکه جوار، غنم، اوربش ورته خښته یې کړي. بعضې خلک یې وچ ورکوي، هغه وچ په معده کې هغه نه کېږي، بیرته تویږي لر د لمخې په پچو کې، په دوشانه کې.
0: او د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته هم سر ورخکاره کوو او له نرخونو مو خبرو.
6: سلامونه اونې کې هیلې، محمد رامین صافه ما، یو تن دکانداران د میوه مارکیټ. څنګه چې تاسو غوښتنه درلودې د میوه، نرخونه نن په مارکیټ کې یو من هندوانه په 110 افغانۍ، یو من خټکی په 160 افغانۍ. ماشاءالله زموږ او تاسو د وطن میوه سیزن دی، نو ډېر فریمانه میوه مارکیټ ته راځي، او همداسې زموږ او تاسو هیوادوال کولای شي ډېر په مناسبه بیه میوه ترلاسه کړي. میوه ماشاءالله سږکال ښه فریمانه حاصلات لري. یو کیلو شفتالو په 50 افغانۍ، یو کیلو لوکاټ په 30 افغانۍ، یو کیلو زردالو په 60 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 100 افغانۍ، او همداسې توت زمینی هم یو کیلو په 80 افغانۍ.
0: د دیقان خبرونه هم دومره و. سپین تڼۍ او اقبال شاهین مو په خدای سپارو. روغ اوسئ.
7: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.
8: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
7: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: تعلیم د زاغو زغن کډیر وکړي، خکار به پرې کله د باس په څیر وکړي، د ترخی اوسپنې توره کړه سازه، غزا به کله په هغه شمشیر وکړي.
1: تل خاموشی کړه چې تل بی غم وي، تمه له چا مکړه چې بی ترحم وي، خوښ په هنر وسه خوښي په مال مکړه، هسې کارونه کړه چې بی ندم وي.
0: تور غرونه سپین کړې په سپینې واورې، په سبزه شنې کړې دا تورې خاورې، رنگ رنگ ګلونه د چمن واکړې، باده دا ته یې چې دا څه راوړې.
1: تورې زلفاینې په مخ شان شان لري، وربل په وچولي پریشان پریشان لري، د نورو کوډو حاجت هیڅ نشته، د سترګو سحر جهان جهان لري.
0: تورې زلفاینې لکه سنبل لري، خوبی د حسن زیاته ترګل لري، چې د سړیو په زړونو ګرځې ته هغه همره زیبایی کل لري.
1: ته بادشاه د سمن رویو یې، غوره دلخواه د سنبل مویو یې، تر سر تر پایه گلی سنبل یې، بچ پنغوته د څو بدخویو یې.
0: ثابت په ما کړه گناه محروی، لاله اوزاری انبرین موی، له هغه پسا توره راواخله، وینې زما کړه د گردن توی.
1: جنت په څه کې دی؟ په خوشخویی کې. دوزخ په څه کې دی؟ په بدګویی کې. چې نیت یې لوی دی هغه خدای لوی کا، کمی یې نه وي په دا لویی کې.
0: جهان کمر دی څڅلی ته یې، فیل دی ژغ دی ژغ کړونی ته یې، لکه چې ژغ کړې هغه به واورې، راشه خبر شه که خبر نه یې.
1: چاته چې څا کنې په څا کې پریوزي، بلا چې غواړې په بلا کښې وځې، په څو به روغ وسې دا فکر ښه وکړه، په پړانګ پرهار وکړي بیا ورپسې وځي.
0: چرګان بې وخته بانګونه کاندي، بیا څه بلا دي باندې مړاندي، زه یې بې وخته له یاره بیل کړم، چاړه یې سازه شه په ستوني باندې.
1: چه آینه تا ښکاره دیدار کړي، آینه درسته سره گلزار کړي، چه شونډې کښېږدې د جام په مورګو، اوبه په جام کې روبې انار کړي.
0: چه بادشاهانو تواخلی توری د دوی خبری شی په ملک مشهوری که بیا باور که په بادشاهانو هغه به مینده که په ځان بوری.

0: خپل ورکړه واړه هسې برباد کړې. که توره ماته کړې په جنگ هیڅ دی، کار د مړانې چې چا ته یاد کړې.
1: چې څوک د ښه پوښتي ورځنې ښه وایې، که د بلاوي ورته لیمه وایې. چې د زړه مهر دی ورځنې مات شي، که هر څوک ښه وي ورته ښه نه وایې.
0: چې خیال مکیس کړي همره خونریز کړي، چې خپل عاشق سره خیال مکیس کړي. رانجه چې پورې کړي په برندو سترګو، خنجر د جنگ او فتنې تیز کړي.
1: چې راته غوټه د وروزو میان لري، په زړه دي څه دي بیا کوم ګمان لري. نا حق د بدو گمان خ نه دی، کافر نه یې ته هم ایمان لري.
0: چرا ښکاره شي د دنیا چارې، فکر مې لاړ شي په لارې لارې. فکر مې ستړی په بیرته راشي، دوران دی راشی لاری حساری.
1: چه را خارشوی یو چه نگاری، چه جفا کاری که پریواری. چو می پتا باندی مین زیادیگی، ترا تا غاخ چی چه حس خونخواری.
0: چراو یو نوی د زړه د ژبې، تل بنیولی وی هغه په تبې. چې بدبویی لري ډیرې تلخۍ لري، ځکه غوسیږي سر د تربې.
1: چې زرد غم شي هسې زردار مشي، چه زرد هیچ نوی هغه پیشکار مشه. په دا لاس راشه په دا لاس درومه، د لګو ډیرو په حساب پشمار مشه.
0: چه زغلونه د اسونو کاندې، نظر د کوز لري په مځکه باندې. چې په لوړو ژورو زغلي، اسې پریوزي تر ځان د لاندې.
1: چې سختې چارې لرې د وړاندې، په څه بې غمه په قهقه خاندې. هسې په زړه کې فکر ونه کړې، چه همره څوک دی تر خاورو لاندې.
0: چې ښه مردان دی د دین د لارې، پټې به نه وي د دوی یو چارې. اوبه چې نه وي روا په شرعه، هغه اوبه به ګڼې مردارې.
1: چه عیب نلری که هسی یار غواړی، دا هسی یار با پا کم دیار غواړی. بی عیب یار با چیر بیا نمومی، که گرزی گرزی جهان بسیار غواړی.

0: چې قدر نه لري د بادشاه د مینې توی بنکا په خدمت کې ویني هغه نو کردی خاده یا نکا هر څه به بایلی کته یې ویني
1: چه کار پر پیښ شي په جز په کل کې مردان به تل وي په توکل کې په باغ کې نور نور مرغۍ میوې خوري بلبل نظر لري د باغ په ګل کې
0: چې نه ځوانان لري نظر نشولی هغه به ولې زورور بولي کدای واړوي چې ځواني نه وي زړه بوډۍ به وچا تپسولی
1: چې همره قهر د ګوتو مروړ کړي په دا پوهېږم زړه به راسوړ کړي چې اوس دې نور په لاس نیولی دي بې بخته نه یې که دا قبر زوړ کړي
0: چې یادولی شي گذشته چاری فایده نشته شته څه خو باری ګوندې څوک پند واخلي ځای د حذر دی غلط نور ندرومی په غلط لاری
1: چې یې لچا ګڼې لاته ولی نه یې کامل د خدای په پیژندګلی نه یې احوال یې وګوره په تواریخ کې خوشاله صبر کړه بهتر علی نه یې
0: زار تر هوخیار شم د هوخیار خبرې دروغ رښتیای دی واړه شکرې د نادانانو رښتیا څه سود لري چې خبرې دی له خیره لري
1: ځواني چې ولاړه ورسره لاړې ډېرې خوبیې که ژاړې ژاړې بیا به په بیرته ځواني رانشي که یې له پیره طبیبه غواړې
0: څو آزموده نشي په کاروبار کې په صحبتونو په ملک په ښکار کې همره په زویا په ورور باور مکړه ورانې به درولي په لوی لوی کار کې
1: څو به په لویا غاړه دوه بولې د غریبۍ بدلې بولې زه در پوهېږم زړه دې زخمي دی د رغېدلو طبیب در بولی
0: تو با دی تلوی دا اوڑی پاوڑی چه دی پزروی پا خلای راوڑی تو یه و نخوری کلا با آوڑی چه بلا غواڑی پا بلا واوڑی
1: څو به سودونه کور ته راواڼې څو به خوانونه د خوږو خواڼې څو به خوبونه د خوښۍ کاڼې آخر به پریوزي در باندې کاڼې
0: تو خاده دی په دا آفاق کې واړه به بیا مومي په اتفاق کې څو څو غمونه یا مهنتونه دي یا په دروغ کې دي یا اتفاق کې
1: څو ډکې خونې وې چې مرګي لوټ کړې څو خلقې یې سره کوټ کوټ کړې مرګ یو تریخ جام دی درته نیولی څو به ترې خوله نیسي دا جام به ګوټ کړې
0: څوک چې یادیږي په نژدې لرې تر هر چا خی دی د یار خبرې ځینې خبرې لکه مشکڼې دي ځینې خبرې د ملغلرې
1: څه یې حیرانه سړیه څه یې خاورې یې باد یې اور یې اوبه یې که یو دې نه وي په دا څلور کې نور د ژوندیو په شماره نه یې
0: خبر په دا کې دی چې ډیر مالدار نه یې په غم د عشر د زکات گرفتار نه یې لکه د دخل دی هسې د خرڅ دی محتاج و چاته په لږ بسیار نه یې
1: خپل بندوبست دی د هرې چارې پاکې مشکوکې شته اوبه مردارې پاکې اوبه بویا زیسته او روزګار لره مردارې کله دی سزاوارې
0: خپل دې پردي کړل پردي به خپل نه کړې خصلت دې بد شو خصلت به بل نه کړې غم دې په بخره شو خادی به تل نه کړې چې ناقابل یې ځان به قابل نه کړې
1: خپل مال په ترس په صرفه بیم خوري د بل غم نه کړې که درست که نیم خورې په کور د کونډې رنډې یتیم خورې ملا دا ولې اور د جهیم خورې
0: خدایه چې پاک دی ناپاکې مه کړې د ناپاکانو صابون توبه کړې چې به مخ رونه و ګور ته درومي کرم دې ډېر دی ما هم هغه کړې
1: خلق چې غواړي لوړې ژورې له ما نه مه غواړه ته دا خبرې په پټې سترګې به ننداره کړم چې راته یو دي نژدې او لرې
0: خواره سړیه څو هومره ښه یې چې روغ په تن یې چې روغ په زړه یې چې دواړه توکه در څخه نه وي په تخت که کښېنې وایه ترو څه یې
1: خوشحاله بس کړه شان شان دې ډېر ووی پیشو دې ډېر ووی اوښان دې ډېر ووی سود دې سکوت دی مشغول په دم اوسه ژبه خوندي لره پریشان دې ډېر ووی
0: خوشحال توبا غمونن غری غم با دی کلشی لدل لری سترگی می وختی د آسمان ولور تا کچیری وار راشی حال خبری
1: خوشحال توبا فکر تدبیر کړي غم بد ورک شي دا کار کزیر کړي چې نیک بد درته رسیږي که حواله یې ته په تقدیر کړي
0: د احمقانو بیزایه چاری څه همره نه دي چې ته یې شماری خیگره دادا چه رنگی مگورا ور سر مگدا قدم پلاری
1: داد دا آسمان ده داد دمزکی چه داد سو شپی لری دنیا تتسیه سو دی پا پورتا آسمان تا بوتلل بیادی خاوری کلی کپری
0: دا دود زندان ده پا دا عالم که نادان بی غم ده دانا پا غم که جهان یو باغ ده نوی خبری گل ده غریگی پا هر هر دم که
1: دا مخ چه تلری د باور لوری مگر دا مخ لری خی هوری هوری یوا با تاغونده خایسته نوی چه ارویدشی دا هوری دوری
0: د بل پا آیب پا چو ویخته چوی د زان پا آیب نظر هیڅ نه کوي خپل سل زنارا در تخکاره نه دی هندو خو یو لري هغه یې هم شلوي
1: د حسن نام لري عاشق غلام لري باده په جام لري د زړه هر کام لري خیال بته نکړي خیال با نور چوکا چه ده خوبیه اسباب تمام لری
0: در تبا ووایم چوک دی پختنی که ده بایلنی که ده گتنی زایده هم داده بل زایده نده که پا منگولی وری که پا لمنی
1: در تبا وایم که ته عاقلیه ناحق پا نورو چارو خوشدلیه دولت که نلری خپل دی پردی دی که بخت دولت لری ده هر چا خپلیه
0: در ترختیا وایم کمی خیاریه چه خوی خسلت لری چه ناکراری کل میاری کل اغیاری هم وفاداری هم جفاکاری
1: درد چه پا بلوی خبر پر نوی چه ده پا زان شی لدرد چوی سود زیان ده هر چا جدا جدا ده کلا ده بل پا خوراک مرتوی
0: درویشی دادا کته حلال خوري، کتل حلال خوري، بیا د خپل مال خوري، کښېنې وعدې کړې، مخ د خدای تور کړه، پردي مالونه په دا ټیټال خوري.
1: دریغه سړیا چې څه بلا یې، واړه د ځان یې نه د بل چا یې، تا د خپل پلار سره نیکی و نه کړه، مقصود د خپل دی چې د بابا یې.
0: د زرکو ښکار راخوره بره د میږې، د سړو اوبو یم د تودې غېږې، تنګ لنډ مې مکړه په دا څو توکه، بې نیازه خدایا که آمی نغېږې.
1: د شیخ شاب سره ترابانی، دلبرې خیدی بې ادبانی، هغه به ولې غم د پیری کا، چې تل تر څنګ لري شکر لبانی.
0: د گل تر پانو نازک اندام لري، شیرین تر قندو د خولې دشنام لري، خیال به ته نکړي خیال به نور څوک کا، چې په خپل حسن دماغ مدام لري.

0: کوي په هغه کې د خپل واک او اختیار واړي د دا وای چې دا وخت د بلوچستان چې کوم قدرتې شته بنې دي لکه گوادر پورت سو گوادر بندر سو سندک د سرو زر او د سپینو زر پروژه د دغه ډول وسینه وي پروجیکټ دی ریکارډیک په دې کې ویل کیږي د کارپوان لخوا چې بیخي زیاته سونا او تانبا یا نور داسې شته بنې چې دی هغه په دې کې دی او دی داسې فکر کوي چې د حکومت لخوا ودی ته په دې وسایلو باندې هیڅ ډول نور کول کیږي بلخوا دی دا هم وای چې د بلوچستان چې کوم قدرتي شتمنې دي د ځمکې لاندې هغه د هیواد و نور برخو ته وړل کیږي او هلته چې کوم کامونه دي هغه په دې پالل کیږي په دې روزل کیږي په دغه پیسو باندې دغه تعلیم او تربیه د روزګار تنظیم کیږي د ترقی او د پرمختیا تنظیمونه کارخانه په هغه لو کول کیږي نو خود دې د بلوچستان و خلکو ته هیڅ ډول ګټه نشته دا سپیکر کوي چې بلوچستان خلک نن هم ډیر پسمانده او ډیر غریبان دي
1: نو ترين صاحب د دغه مسایلو په حق لا یا دغه شان چې تاسو یاد کړل د حکومت سره د خبرو کومه حادثه نه ده شوی یا حکومت نه غواړي چې دغه بلوچستان بلتون غوښتونکو ډلو سره خبرې وکړي
0: په دې ترڅ کې کستاسو یادې په 2014 کې چې کله دلته د ډاکټر مالک بلوچ حکومت راغلی وو نو هغه حکومت یو هڅه کړې وه د بلوچستان د صوبې پر کچه چې دوی د بلوچ وسلوالو یا د بلتون پالو ډلو سره وویني د دې د مشرانو سره په لندن کې او په امریکا کې او ځین نور ځای کې د هغو سره لیده کاته کړې هم وو بیا چې هغه رالو نو هغه بیا دغه د بلوچ بلتون پالو غوښتنې چې وي وفاقی حکومت یا د اسلام آباد کم با اختیار چارواکی و دغه مخکې شوې خو د بده مرغه هغه وخت کم چې وفاقی حکومت وو د فوج مشرانو هغه دغه د ډاکټر مالک چې کوم یا د بلوچ بلتون پال چې کوم خوشتنی به هغه رد کړی وي او دې دا فکر کاوه چې دا یو کښنی ستونزه ده دا به موږ د خبرو د لارې نه بلکې د زور یا طاقت د لارې اوارو خو دغه ستونزه د طاقت د لارې تر اوسه پورې نه ده اواره شوې
1: ترین سپ تاسو څه فکر کوئ چې ولې د پاکستان امنیتي ځواکونه نه توانیږي چې دغه سیبریدونو مخنیوي وکړي ستونزه په څه کې ده د استخباراتو په برخه کې کنه کومه بل ستونزه هم شته
0: د مې په 19 نیټه وزیر اعظم یا شهبا شریف کوټ ته راغلی وو او بیا د فوج مشر اسی منیر هم ورسره وو او بیا دلته په کوټه کې د صوبای اپیکس کمیټي غونډه شوی و نو هغه کې د بلوچستان چې کوم امنیت پراغه باندې ډیر د اطمینان اظهار کړی وو دوی دا ویلي وو چې فوج ډیر قربانیان ورکړي او ډیر د سپیشې دي چې هغه د ناکامۍ سره مخ کړي دي لیکن چې موږ دلته لیدلې دي چې کله هم داسې یو غونډه وشي یا کله هم داسې یو بیان راشي چې موږ دغه ترګری ختم کړی دی یا د ترګرو مې مخنیوي کړی دی د وسلوالو دغه وروسته بیا په دا ډول بریدونو کې زیاتوالی راشي او چې لامل یې وادي وګړو ته هم زیان رسیږي او امنیتي سرتیرو ته هم زیان رسیږي چې تر اوسه حکومت په مخنیوي کې نه دی توانېدلې خو حکومت همیشه دا ادعا کوي چې دوی به چې کوم اخري وسلوال دی تراغه پورې به دغه جنگ جاری ساتي ځکه چې دلته حکومت همیشه دی هغه و بارني هوادو ته ګوته خاص کر ګونډي هوادونه چې د پاکستان و هغه ته ګوته نسی وای چې په دې تر شا چې دی د هندستان لاسي او بیا د زیاتره د افغانستان د لارې او پاکستان تر راځي لیکن دغه دواړو هوادو همیشه د ډول خبرو تردید کړی دی دا رد کړی دی
1: په کوټه کې د چارو شنون کې او خبريال ایوب ترین وو د لندن د تاسو د بي بي سي د دوهم سترګي خبرونه اوري او سم د افغانستان اړوند ځنی مطالب په پلازمینه کابل کې د پولیسو ویان شاهزاده سرای ته نږدې وسلوال بریټ کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي علاګل مجاهد د زوی احسان الله مجاهد وجل کېدل تایید کړی دی د پولیسو ویان خالد زدران بي بي سي ته وویل په دې بریټ کې چې له شاهزاده سرای سره نږدې وشو د احسان الله مجاهد یو ساتونکو او دوه نور کسان چې یوای خزه د هم وجل شوې دي د خاغلی زدران په وینا یو بریدګر په ټپي حالت کې نیول شوی او د غرز د علاګل مجاهد د کورنۍ یو غړی په دې برید کې د لاس لرلو په شک نیول شوی دی د پولیسو په وینا د لومړنۍ وڅېړلو مخې اخکاری چې برید د شخصي تروبګنۍ لامل شوی دی